eba kamara pia no bachita wene kuno nkwana ukozo ya biaba ya makari okwa pigisipa mwoko miye diche no mui kuna none wene kene isbo kwa kam chibeze Bernard obu rechargements wane mnono chibweze oya adegi na mwa iboyenkem eba kamara pia no bachita wenase kachiboni Jesus mebudoza.